Uživali ste sigurno u pesmama Dare Bubamare. A zašto ne uživati još u tri njene pesme? Slušamo te njene malo starije pesme. I to Plamen sreće, Opa opa i Pali mali. Uživajte!

0: Skala Marketing.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.